0: se souflan lous la. Mon neg man yon nan don.
1: Saldo.
0: Em vi wè. Neg lan gen zam sou mwen.
1: Misi gale zam sou mwen.
0: Misi din. Yo man, give up your sneakers right now. Sa, un nouvo pe fila yon sou ta achete. Neg lan wè pou vin tire mwen go pran
1: nan. Tire neg lan fina neg lan.
0: Mda wè al tire misi.
1: Ame tire.
0: Men mwen relax.
1: Ou ba tire.
0: Premye ba ki vin nan tèt mwen. Men bon mdo. M sonje papa m te montre mon ti som. L'Éternel est mon berger.